0: muito que se te lê, mas não é que eu a Rádio Moçambique, emissor provincial, e a Gaza, aí ele queria, tu a mentir, lá na ia, Armando, Madraia, local, ele queria, aí, Pangalata. Com ele, cala, que tá tani, nangoloco, tau, dau, aca, como amanhã, xauena?
1: Muranziwa, loko ulava ndao unga kumaka hinkwasu na unga sukanga, anshamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko ulava amintiru ya lsima, ini asha kuja, lishi chekuwaka hindlela inene, ini shla usati nsegletan, amkandilu, uni andao ya kuwa kungaidu wakayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, ama batiri, mwishu mwanyani kutala, uveni itisa amanyawu, ya wena ini andau ya kuwa ubukusha kona anga ama pishina uni a bottle store akuwa ukuma asha kutitumela matongwane vani mkanji wakutanga apula pula ni minchine ya shimanguwa la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuwa vasaseka kuni a Salão de Beleza malungisa amisisi kuwa vayaka minzumba ya kuhambana hambana ienzel ikumeka a Bairro Fidel Castro, a Cusius Nene Estrato Xingani Tai Yakuranga, MC One Stop, Aninquas, Lixi Slavaka. Lukulau Tubatinguan, um iPhone Laka 86-93-04-555.
2: Manda Yakubasa, Ibu Tome de Nene.
3: Mandla yo basa ishi tembi susha utomi.
2: Tivikeli ka zedzedze, nika mavadzi ya kuvuyelela.

16 horas nem 35 minutos, pastores Jaime, coloco a ti para também tubia rádio, me sabia que a ti nem a nele, leva te lá com a campela, mas que você tem. E vá, e com ninguém de semana, né? Ao que eu marca com um time, gadi, tempo ele, um gadu, sacula. Uli chirato wala chawa na kumulata kwa mbimi ya kuwa uya pika so mbimi ya kuwa uya wanilangamu mbimi ya kuwa umanekani kwa na mna uchia tabisa tupongo mbimi ya kuwa umanekani kwa na uchia wanelela tita kuwa tingava ke tupongo kumbiti humu tinitunga neta mbiku wa kempela ulaba konzi kunaninga kulalela kati kumbata wana kambe ungativalu mkisi tibaila nukuwa umaneka na uchia masuni kuwa usekitela titilina ku ni zimele wa inene titilina ku kambe ni le hanyo liwa li nene Rodrick Shkumbe nguwa hibraba kukaye mbibu kuwa ahipangalata ya mitumia imi soo provinciali ya ga kukala mangunu kadi dropa kasida chichai

ave aguleto ka o cardeale ngu Papa Paulo VI eto ngu 28 wa junho wa 1967. Melano nukuva na diluzilu tomi Papa Paulo VI ngu 6 wa agosto wa 1978 ngwa wa kungava kulundiswa conclave kumsengletano uwa ungalundiswa ngu ditsiku 26 ka agosto wa dilembe da 1978 awa kungava kusaulwa Albino Luciane kuva amanekana edipap awangave aheta tipimo cha magumararo wa matsiku ni matsiku mararo kuva kutsumailwa ka conclave wa ngoditsiku 28 ka setembro wa 1978 kungava kusaulwa Carole Joseph kuva na edipap ahuwa anga maneka nikona na chiti ningaditina da Papa João Paulo II kuchincha João Paulo I. Kuditsiku 17 ka setembro ngwa wangava amanika na chipushela beira kuwekoni na mpula kambe kuditsiku 18 ka setembro ngwa wangava amanika na chilu disampashwa mamba na di stadio da Machava eto timahikile nkudila mida 1988 ahawa angava ahoka Mozambique ka usiku walitsiku 16 ka setembro. Papa João Paulo II ave alusa utomi ngulitsiku 2 ka abril wa 2005 ahawa angava alusa utomi ngwa waka maluatimu.

O tlaya stel yo no mela lo ka ko ni fungile kwanya na wena kala ko penzuka he Radio Moçambique emissor provincial de Maputo Jamba na kuloje Domingos Macalani ko vai que sei lá uma lá.